amin tafa ñangu kadi ñaade ñalaane su wiyama a joldama ñeñ ɓe fof ɓe kafta ɓe daro su wiyama joom nangue ɓe jooɗoro goto gotne wonde yalaade woni wiite Aliou Thiam gonko baylo o o bonnani jayel ɓenda wona